0: re ntse re tsama ya ano ga ke tlo senya nako ka ntlha ya gore ke ntse ke bua le wena yana ke shebile nako gore nako e dirang ga ke patle gore ke fetse le gore I'm on the wrong ya I'm on the wrong ya moretsi wa ka ke tlo kenya coach go channel 2 ya go gore re tshwaretseng tsa motsa metshameko ke makgotla ikgotlhela ke ke mongwe wa rona ya ke nako ya gaga go latlhela masapo ya ke tsarang tsepe ya yano a re motseng re utlwa gore o reng yano re tlo voma re tlo simolola ka go voma pele a kere wa itse gore tshwanetse e bele gore ra voma fomane bo
1: o tlweletse merafon.